0: Radio Maxi. Твої найліпші хіти.
1: Добродошлі. Добродошлі.
2: Добродошлі.